0: селекција од најдобрите песни само по Авторадио.
1: Авторадио.
2: Со содействието на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
0: Авторадио.
1: Авторадио.

0: селекција од најдобрите песни само по Авторадио.
1: Авторадио.
0: Со содействието на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.